Bitter Blue og Bonnie Tyler, god fredag. Du hører endelig morgen I en times tid til. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Søndag så det jo 17. mai, og alle lurer jo på hvordan blir egentlig vær. Kan det snu, eller hvordan det egentlig? Vi tar en prat med meteorolog Marek Ratasjak om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Hagle og Ingebjørg Bratland med Baby, du rå.

Belinda Carlisle og Heaven is a place on earth på en fin, fin fredag, hvor du velkommen til en ny formiddagssending, ukas siste, denne inneklemte fredagen etter Kristi Himmelfarts dag, 17. mai på søndag, dagen som aller størst for de aller minst. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredag. Takk til Bjørn Martin forresten for frokostsendinga. Nå det Luis Capaldi som fortsetter sammen med oss. Her Stay.

jobbe på månen ifra Chris Holsten fredag formiddag. Klokka den har passert 10:30. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Vi høres hver eneste ukedag fra 10 til 2, og takk for det.

0: kulturbånd og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke ta enten eller motta både og. Ja da.
1: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Gudbrandsdalsradioen.

veit at du trengte mer fra meg Men det skjer en gang iblant At jeg tenker, var det alt? Jeg prøvde oss alt

0: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.